0: Nde mungar jiri drama mu evangar.
1: Iya, kan si jontoro.
0: Eh.
1: Inu yo muda mari mandi funa.
0: Hmm.
1: Mudzindi kusa.
0: Oho.
1: Ini kodi ru mungu bolinga dzigole.
0: Hmm.
1: Mau wana tengo.
0: Eya, bon.
1: Uma bala dzipatso.
0: Hmm.
1: Amari tengo ngar suba dzipatso. Kudulene.
0: Nzo.
1: Ndinga munga mafone. Mudzindi kusa. Kwa iyo singani. Iyo singani. Nde kan inja uti. Inu chisisi. Pagamo. Ai. Chupoi mimi chitika, ndaina yake.
0: Ne inero dela ukala du, mundona du, chete, denduka ira seno.
1: Yeah.
0: Fugaru azima ife, na bozari makala chisisi, kumari mduka ira na ngazi bambonu, pamene mu makala ndaya mbiri, mu mzwa galu ina lesa mafuna oni tori basi nendine.
1: Kodito inero dine waki sisi chopsha. Inero kuti maika basuli angoi vankani mene, nitolo apa nyerere.
0: Ah, masene yondo, ine mzwa.
1: Ino masere ndauli. Nde panosira kumana kunyumba kuno ku.
0: Eh.
1: Ulendo kumana kunyumba kuno.
0: Oho, ukhala nokurino.
1: Ndikuza.
0: Oho. Nde shangu mudzere ndiku. Mudzere ngukonde fuka iwa jama kondo rulikire kuku. Nde panopo de muna tsala pangono fika. Muende shangu.
1: Eh, telefoni.
0: Eh.
1: Mudzidilita namba.
0: Maso kumona sonthayo uri mungaimbe usiku okhayai.
1: Ndapita.
0: Dzikoma.

0: 20 mitigash. Malani yatu ndo tsakula timbire nefoni pa 8718734. Tuone apa amene atsakula mzere wathu kukhala ndani. Alo, mwadzuka bwanji?
1: Alo.
0: Mwadzuka bwanji?
1: Dzuka ino, mwadzuka bwanja uno.
0: Endesa ndadzuka bwino. Kodi dzina lanu ndinu ndani?
1: Fetika mazungulira ntauni muno ya Furankungu kuti machuka ndi dzina loti barika nozanga peni peni pa nchombo pa Furankungu boma la Makanga.
0: Kodi dzina limene lidabwera bwanji?
1: Dzina ili simungalimvetsetse bwinobwino komabe lidabwera kumasewera panthawi imene timatsagula radio komunitari yakuno kumakanga timapanga masera enake ya Diamike Fan Club. Ndiyeno tidasankha kuti aliyense adzitcha dzina la chinjedzera. Neno aliyensa maona kuti ine ndikhala chimtengo, ine ndikhala chimalata. Neno ine ndidzaona kuti kodi ine dzina limene lingatchuke nalo ine koma litokhalali. Ndiye ndidzaona kuti apa libuno litakhala kuti bariga nozanga dzina litho pita patali. Ndiye zidathekadi kupezeka kuti azatheka mpaka na lero lino imapezeka kuti dzina lidapita patali fayo kutambira malikoni.
0: Zabwino, wena uraine ndi kala putu lento, mashiko ntalento.
1: Imene ita puta zedi. Neno tsopano ife dango mpero basi dango wana kutepali kuna iferi kare
0: bariga nonzanga basi.
1: Kupeza kutu wina aliense di nkuliko ndati, nkulira ndira.
0: Ino ndita pega ni mwani kwa bare ndia nasi.
1: Doya mbiri rame ni muli pa chikweza mao.
0: Ndatoko za kwa mbiri.
1: Amaya amene amapika kapala ndikafoka machuka ndi dzina loti kati ya Sipiliano komaso wana wanga yawa Gertrude Perpetua Penina Matsera komaso uyu Fabione amene wanditu wana waine nditu amve kukoma pamene alilipo ndipereke moni kwa mai anga amene adandionetsa kuwala amene wamachuka ndi dzina loti kati ya awatiati sione langwani komaso bambo anga wandi achepenuka legacy alandire moni ndithu ose waliranso avo anga wandi Adelia komaso amadalena kusitate uko komaso amaginet ku Zimbabwe ndithu amve kukoma kumene aliliko komaso ose waliranso azimalume wanga yawa Abilio Tsekulani alandremoni, Gabriel Tsekulani alandremoni, Patrick Tsekulani alandremoni, Kasenye Tsekulani alandremoni, Tianasi Tsekulani pa Chiuta pa alandremoni, komanso osaye waliranso awa alandremoni, azinzanga yawa, choyambirira adzonzi okonza njinga, yayambe kukoma uko waliriko komanso osaye waliranso anyamata kwa nongola umumu alandremoni wawandi angoni sata onse Samuel Jodawe alandremoni antamene oferi okezani alandremoni ovisanto staniele komanso sewaliranso chakuchitutu komulamu alandremoni komanso sewaliranso sofrimento julio alandremoni alandremoni tinene chonchi mwa padera-dera chudzo kuti kagulu kamene kati chera radio Mosambiki wonse ndithu amve kukoma kumene aliliko osaye waliranso edu ku stadio kokumwatidze yai alandremoni Mr. Kanjinga alandremoni yai ndikafika pamenepo zikomo kwambiri aulutsi
0: Mr. Barega ndathokoza makhale ndi tsiku lopambane
1: zikomo kwambiri chimodzi-modzi kumeneko ntchito yabwino aulutsi
0: zikomo kwambiri
1: zikomo
2: unandikonzi tsapa yamba
0: ukundukimba kwa mano Wilson kwa shukuru
2: nimbo chifukwa chainu mwayenela hule mumai dadi chifundo chanu chokanida
0: akuti kukangarege kamama watu alo mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino dzina ndi ndani
3: ya jatanazo samistoni kuna kumchena boma la shuta
0: anzatu kumchena kuchuta kwa jabwanji kodi lero
3: kuna kwa shabwino mitambo katali patali
0: moti di mabachi lili kokerere
3: atoka vanova
0: tapereka ni mwono kwa bale ndia nasi
3: mwono wa yambo kute kwa zikazi wangawi ilusi ya manuele zilari ziliza Pereira wana wanga Danieli Elias anapao Elias Vishnek Elias Frank Elias, Alice Elias, Annabelle Elias, ndi Jeremina Elias. Amaya bambu wanga, Ranazo Samistoni, amayu wanga, Jeremina Raistoni, ndi onse amene amandidziwa zikomo kwambiri.
0: Ndathokoza mukhale ndi tsiku lopambana.
3: Zikomo.
0: 13 minutes past 7, 13 minutes. If in Duom Vera, 87, send 87, 93, 74, 1 87 93 74. Hello, Mazuamanji. Hi, Nelson Dinda Zugabino Kobas. Zina Dindani.
4: Zina Dine Pinto, Daniel Pinto.
0: A Pinto, Daniel Pinto, Mugimbira Kutiko.
4: Ine ndikuimbira kuno ku Kanongola mzinda wa Mambozi kuno.
0: Kwasha banja nzatu.
4: Ah kuno kwasha bwino kai ndikumenda ku masha banja uruti.
0: Ah kuno sokwatechera bwino. Tapereka ndimone kwa bale ndi anasi.
4: Apa ndikupereka moni kwa mai wanga Margarita Manuel Chikanda Lapsoni, abambo anga Daniel Pinto Charle, abare anga Rashidi Daniel Pinto, abare anga Panita Daniel Pinto, Eliza Daniel Pinto, Felicia Daniel Pinto, Lina Daniel Pinto, Zia Kazanga, Marta Zero, Leza, Mwanawanga Zia Pinto, Pregaso Monico, Mwanawanga Zia Ivan Pinto, Danieli, Margarita Pinto, Danieli, Liena, Mwene Hakulimba, Pairet.
0: Tato kwa zokambiri mwakari ndi tsikulo pambana,
4: eh?
0: Ziku mwakambiri. Setoras de 15 minutos para não parecer algum tema guano e a Rádio Moçambique. 87-187-93-74. Alô, Mazuka Manji?
5: Ah, bom dia, pai. Famoso, obrigado.
0: Ei, Nelson da Zuka, zina não tem dani.
5: Ralido José, não fala balido.
0: Mugam curida gote. Ah, mandi, chão manigo.
5: Inde bai.
0: Kwa jabanja nzatu.
5: Ah, kuna kwa shena bwino kuna kwa shena bwino.
0: Tapereka ni mwani kwa mbani ndia nasi.
5: Tawamba nduzirea kulimba kuna Kazaru Lida David. Kuna mwanangu Jonah. Kuna mwanangu Jamera. Kuna mwanangu Vronika. Kuna mwanangu Josina. Kuna mwanangu Jojo. Kuna mwanangu Raseri. Kuna mwanangu Inoki. Kuna mwanangu Jose, kuna Bedrio Jovio Jose, kuna Moshe Jovio, kuna mwana Andrasoni ya Pizanje, kuna mwana Bradio ya Pizanje, kuna mwana Tiro Jose Mbafano, kuna Joana Jovio, kuna Dono Jovio, kuna Suzana Jovio, kuna Antonio Seca da Pemba, na Kazasha Laurina, kuna Bernadine Lepre. Ok, datenda pai.
0: Atukoza makarande tsikulo pambana, eh?
5: Datenda pai.
0: Zomo kwambeni.

0: Tsangano.
1: Ah, ku Tsangano. Kwaja bwanje ku Tsangano lero.
0: Ah, kwaja bwino kuno.
1: Mphepo ibwanje, faru ku Tsangano rema kudziwa ndi mphepo imamenya.
0: Lero ndipo washe ni mphepo ndipo kuzizilali.
1: Ya bwino, tapereka ni muno kwa bale ndi anasi.
0: Muno ya mbiro kwa bambu anga. Wasilo bira kwa mano anga, Lindo, komaso Evasi, mana Vidoria. Kumaso mana sisi mano sibirilo ipitu wanga munga ngarajo kumaso ajambo kumaso ashadi ndiwe na osa na ugaradio masandika lemoni mabu
1: Tatu wakwaza makaranditse kulo pambana
0: Kimoji mbudu kaisi mutetan.

0: Halo, madzuka manji?
1: Madzuka ku madzuka.
0: Ine ndadzuka bwino. Dzina ndi ndani ndipo mukuimbira kuti iko?
1: Afumu akadoka ku Ntsizi Makanga.
0: Mwari dzina ndi nda?
1: Afumu akadoka ku Ntsizi Makanga.
0: Ah, zabwino. Anzathu wachabwanji cha ku Ntsizi uko?
1: Ah, kuno kwachaboka kumeneko kutereko.
0: Kunonso kwatechera bwino. Bwanji mphepo kusidzira kumeneko?
1: Ndikusidzirali ya tija mwidzo Makanga tu Makanga.
0: Moti ndi majuzi lili kuti lile kuti lile panopa.
1: Majuzira kuti lile ana bwana.
0: Ndapereka ni moni kwa bale ndi anasi.
1: Moni woyambo yule kwa akazanga. Ndekuti ndi mwana wanga Margaret Vasco Nelitu komaso Neva inu ate down komaso Isaac Vicente Aliro Julio anduna akadoka anduna ajazina ndekuti afumu afulawo akadziya ndiwonse amene amandidziwa.
0: Ndathokoza kwambiri mwakhale ndi tsiku lopambana.
1: Ndathokoza Efrem Redam
0: zikoma kwambiri
1: ediwawa
0: tikutero tupano paresi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki kulutswekera muno mu mzinda watete kucheza ndi omvera pano paresi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki 871-873-74 ndiyo nambala yathu kuti tichezerane pano ife ndi omvera iyi zinthuti apa sizi kukhala bwino koba aseti. Halo, mwadzuka bwanji?
1: Adzuka madzuka kwanji.
0: Ineso ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani ndipo ndikutiko kumene mukuimbira?
1: Ine ndine Jose Canario Tobias. Ndiimbira pano patsachiriri.
0: Anzathu kwatsachiriri kwachabwanji?
1: Ah, nkamphepo basi pang'ono pang'ono mirambo mkati.
0: Chabwino, tapereka ndi moni kwa bale ndi anasi.
1: Moni poyamba tipe kwa ina uluti.
0: Tatokoza kwambiri.
1: Tenaka akazi wanga Italia Dero. Mwana wanga kushenyu Akishunuka Jose, Aneria Jose, Cornelio Jose, Linda Dionisio, Ana Paula Dionisio, nime na wanto oni ziwa ziko mkwandi yao.
0: Ineru nda kutoko zani mkarendi tsiku lopambana, eh?
1: Ziko mkwandi.
0: Ziko. Tekutero panoparesia kuntima kwano kucheza ndi omvera.

pameno ufikapo na kuti mpomwepo. Ndeino musa shulutse zoka ambai. Mulandireni. Ai ai ai ndinkalamba ndiwote. Zimene zono sizo kukudza inui. Anu wake wadaka mbira nakale. Akudzatu lukira kwa ini, kwa inumu. Anaka mbira nakale. Inioba singo fumerani. Ronda mene wai, nda nditu zikomo. Basi. Ai nditu sakalitsa naye amene uja. Mpompano pompano, papoti nendi kuwadzo. Asieni. Oka, akadzavutana. Mudzamva oka. Koma panopa sikuti inoyoyi mwirovere nkhani imene iyayi. Apa watulukira naye pakhomo, landirani basi. Mulandireni mwansangala. Mawa kuti iyayi kulinga la mawa. La mawa sadzaloze inui. Kuti inu ndamene muna sokoneza ai. Lama wadzidzalozana oka. Iya isindi nkadziwa kuti muntu ujangotere. Sindi nkadziwa kuti iya ya kanachita zimenezo oka. Ino okani. Okani. Basi. Osati wina zirani kuti ya ife ya nwake zonse zinali bwino bwino, tida mfirana bwino bwino. Koma tukafika tu ukotu basi tu. Mai yake ndamena adachita kukana tsu tsu tsu. Ai. Inofomerani. Landirani. Ai ne koma si mafuna amene yu. Si wanu mkwake. Inu ya ingo vomera ni basi. Iye omfera tutu kuponye na nititu nyimbo.

Mafuna kujadzo pia pia. Dzogula mastolo kuti dzose ndidzokonza konza kale. Nzimene mafuna. Ndi anthu so akapanda kuzindikira kuti uyu ngokonda dzopera pera kale usho. Usho. Amatayika naye. Chikwa mafunika kumudziwa kuti machitidwa uyu uyu dzimene uyu akuchita azi uyu uyu. Ndithu ngokonda dzopera pera. Ndi akakhala otero yokumamupewa. Chifukwa lero kamona koti koti koti ayi ndithu ndithu ndithu. Ngati mbale. Akuona zimene uli nazozo. Akuyendera ndalamazo. Ndalama yeka dzasowa. Mudzangoona sozi. Ndiye wotero yoloko kumuimbira foni. Osayankhaye. Ndiye ayitu koma ndithu koma angusowa. Kungoti zi weniweni zi. Simona mutulukira kuti ngokonda dzopera pera. Azimai ambiri akuluza mabanja chifukwa cha amene okonda dzopera pera. Namuona iwo ndifunsira wina wabwino ino. Nyawa kuposa nsa amene vaja. Simo mudziwai kuti ngokonda dzopera pera. Zikata dzopera dzimena ana kunza nzakezi. Amene isi mudza mpezaso. Amene isi mudza muonaso. Omvera tutukuponyerani ndithu nyimbo. Pano pa radio Mosambiki tete.

yakwimbidwa na Keja Luso na kuchokera kushifunde ndipo ni nyimbo shimakuma nai naye shishano Zeka Armando Bulawayo ayaitit Kingi Bulawayo mbadwe kuboma la shifundi nchigawo shatete anaimba kuimba bagoela dzuludzwiri 16 ndi bagoela dzuludzwiri 10 adaenda mdziko la Malawi koma ndiye chosa kozi la kutungira nyimbo gwelino kushambali kumpikisa noyu na nyimbo yashe apakula nyimba zosatswa nyimbo shimakuma nai na 16